0: vanambage tipu kanja ibara la mingi.
1: Merci beaucoup.
0: Mm, singila. Zoni d'après na la kao. Ala pusu yongo, ala pusu yongo materati fono nchala nitio. D'après na pu kanja kata, ala kwa wangunika. Abubaya ti program ti ala sape, wala si.
1: Ah,
0: okay, Johnny. I like